Rudhën në dëngëshin e në Fergal Shark i kusështë me së A Good Heart. Vo 94-të vo New York, pre 350.000 obëzhëvateli se odërgjua Woodstock 94-të. Sona stëpi od Green Day, Nine Inch Nails, Aerosmith i Red Hot Chili Peppers. Vo 2009-të novi den, gitaristot Les Paul poqinua vo bolnica vo New York na 94 godini od silna pneumonia. Novi den 84-të, roden e britanskiot peaç, teksopiset si gitarist James Morrison, go slyshame so You Give Me.